Կդացեմ ասույցղեպցա ինպորմացիո բյուլետենի թրոմեշից մոյս մենտ։ Իրան էլ մա ուսապտխոյպիս մաղալ չինոսան մա մողսեն ռեզայիմ գաղապտխիլարում։ Ամերիկի շերտեպուրի շտատեպիս էկոնոմիկուրի ոմիս կակ ձելեպամ շեսածլուաս պարսետիս խուրիս ռեգիոնշի սազգվաու իզոլացիս զոնիս շեքմնա գամոյից վիոս։ Մանաղնիշնարոն թերանի ամերիկի շերտեպուրի շտատեպիս համխեդրո խոմա դեպիսադա պազեպիս մի մարդ սակութար պոզիցիաս պունդամենտուրացվլիս։ Ես կապտխիլեպա իմ փոնզե գագետար ոդեսաց որիվ եմ խարե էրտմանեց իվնիսիս չետախմեպի շեուսուլովլովաշի ադանաշահուլեպս, ռոմելից կոնպրիկտիս տասուլեպասադա հորմուզիս հուտիս կաղսնաս իսախավդա միզնատ։ Բինեցի մամակաց սպրալադ էլ դեպաս նեջապտսադաս խված սոցիալուրի պլատպորմեմի սաշվալեմի ծխրիդան տխութմեց լամդե ասակի սամաս սամոց դերթի բավուշվիս մի մարդ սեկսուալուրի ծալադովա։ Բինեցիս պոլիցիս գանցխադեպիս մա շեմդե գրած միս տելեպոնշի ատասոբիտ պոտոդա վիդիո աղմու աջինես, դատգին։

Պատմությունը ռադիոյում սվել է բոլշևիկացիներ պրոմետեր չի քո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմիս կարտոնովանի գդացեմի ռոմետա մոսմինա ցանկարի դան շեգի զլիատ ովել դղե Թուրքիա ստրոյի 11 թբիլիսի ստրոյի 12 սաթիդան 9645 կիլոհերցի սիղջրից 31 մետրից մոգլե դիապազոնზე դղե ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე

Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ճանաչելու կընդդիներ։ Տեղեթ այն համատլուերն 3-7 սեպտեմբերի 8։ Ձեզ են ներկայացումը ողջախաղ թեմաները։ Իրանը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել պարսից ծովային արգելքի գոտու սեղմմանը։ Ֆինլանդիայում տղամարդը դատի է տրվել 261 երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության համար։ Սմոտրիչը Օսլոյ համաձայնագրերը հայտարարում է անվավեր։ Իրանի ավտանգության պաշտոնյա Մոհսեն Ռեզային զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգների շարունակական տնտեսական պատերազմը կարող է հանգեցնել ծոցում ծովային արգելված գոտու սեղմմանը։ Թեհրանը հիմնովին վերականգնավորել է իր դիրքորոշումը ամերիկյան ռազմանավերի և բազաների նկատմամբ։ Զգուշացումը հնչել է այն ժամանակ, երբ երկու կողմերը միմյանց մեղադրել են մարտական գործողությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղուցը վերաբացելուն ուղված հունիսյան հռչակագիրը չկատարելու մեջ։ Ֆինլանդիայում դատի է տվել մի տղամարդու, ով մեղադրվում է Snapchat-ի և այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով 9-15 տարեկան 161 երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ ճնշում է գործադիր երեխաների վրա, ուղարկելու ինտիմ նյութեր, այն բանից հետո, երբ նրա հեռախոսում հայտնաբերվել են հազարավոր լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը Օսլոյ համաձայնագիրը հայտարարել է անվավեր, պնդելով, որ օկուպացիա ամբիցիան ափի Ա և Բ տարածքները պատկանում են Իսրայելին։ Աջ ծառայահեղ նախարարը պահանջել է Պաղեստինի ինքնավարության անհապաղ լուծարումը և ընդունել է, որ իր դիրքորոշումը հսկողության մեջ է լինելու։ Հյուսիսային Կորեան դատապարտել է Միացյալ Նահանգների, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի կողմից անցկացրած

սող հնգորի ազատության եզր զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես ռազմական սանդրանք և զգուշացել է չճշված պատասխան միջոցառումների մասին։ Զորավարժությունները ներառում են օդային, ծովային, կիբեր և հրթիռային պաշտպանության գործողությունների միջազգային ջրերում և օդային տարածքներում, ինչպես նաև Ճապոնիայի բազաներում։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները մտահոգություն հայտնել այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի ծայրահեղ աճ կուսակցությունը հաղթեց ձայների 43.8%-ը, Ֆրանսիան հաղթանակը անվանեց շատ մտահոգիչ ազդանշան, մինչդեռ Լեհաստանի և Չեխիայի քաղաքական գործիչները զգուշացին ծայրահեղ աճ ուժերի ավելի լայն վերելքի մասին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Ինչու պետք է մարդը թողնի հարմարավետ կյանքը, մարդա շատ քաղաքները եւ իր իմացած ամեն ինչ, եւ նահանջի անապատի մեջտեղում գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա, եւ ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, գամի, երկինք եւ սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ ոչ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ և ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում և Պաղեստինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս անապատներում ձգտելով, հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ և անձնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած և անապատում ապաստանած ճգնավորներին և վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաև նրանց աղոթներից և հոգևոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարևոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրքիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որ հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արատները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հերմանալ հետևյալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտոնական պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում, զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։ Ժամանակի ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև Մերալցով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ջարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեստինի անապատում գտնվող վանքերը և ճգնաների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։ Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացել անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթա է ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4-րդ դարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր Թել Ում ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենաակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարե համայնական կյանքի։ Այս ածաշճանում կիրավել Լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբանն էր։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է
Պաղեստինի անապատի ամնամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը, Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով. 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարել, այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրահատուկ օրենքներով.

Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թշնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ժայռերին կամ Հորդորդենի հովտի սրտում, Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլավանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն են։ Մասնավորապես դեր Հաջլավանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավենիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող օազիսը։ Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում, կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած աշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց արևմտյան Եվրոպայից դեպի արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պարեսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարեր շարունակ ապրել են այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոչով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթները համակերպություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցնցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքին անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր, երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է, թողնելով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժայռերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նայում ես կնքին, տեսնում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել երկնքում։ Դարեր շարունակ այն շարունակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շարունակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթլեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թևանի արծաթե ածխի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգի լուկնդիներ, դրետը հայն համահատլուերն են, չյոգշապտի սեպտեմբերի 9-ը։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը դատապարտում է Սև Սովիապեի մոտ նավթի տանկերին հարվածները։ Մադուրոն խոսանում է պաշտպանել ինքնիշխանությունը Միացյալ Նահանգների ճնշումներից։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում Սուդանի մրցակցիների երաշխավորել մարդասիրական օգնության անվտանգ երթուղիներ։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատել է հարձակումները դեպի Ռուսաստան շարժող նախծածար տանկի վրա Սևծովի ափի մոտ, որպես անհանգստացնող էսկալացիա մայակակ Անկարայում կառավարության իսից հետո։ Երկու նավ՝ Վիրատը և Քայրոսը, ուրբաթ ուշի եկող են տեղի ունեցել պայթյունների հետևանքով ափի մոտ, ըստ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարության։ Շաբաթ վախարարության Վիրատը կրկին հարվածվել է։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ընդունել այդ հարձակումները, որոնք սպառնում են նավարկության, ՇՋԿ-ի միջավայրի և մեր բացառիկ տնտեսական գոտում ապրող անվտանգությանը, ասաց նախագահ Էրդողանը երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած գործադրումների մասին։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն ակնհայտորեն հասել է մի փուլի, որտեղ այն սպառնում է նավարկության անվտանգությունը Սև Ծովում։ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն խոստացել է բացահասակ հակամարտություն իր ժողովրդին Միացյալ Նահանգների հետ աճող լարվածության ֆոնին։ Խոսելով Միացյալ Սոցիալիստական Կուսակցության Պաշտոնյանի հետ, նա հաստատեց իր հակամարտությունը ու գոչավեցի ժողանգությանը և Վենեսուելայի ինքնիշխանությանը։ Մադուրոն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ճնշումը ներառյալ գործադուլները ենթադրյալ Թրմենթեի 25 նավերի վրա և հողային գործողությունների սպանալիքները, հերքելով որևէ հանցավոր մասնակցություն։ Խոակին Գուսման Լոպեսը, մեքսիկացի նարկոբաներ, Էլ Չապոյի որդին, Չիկագոյի դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և հանցավոր ձեռնարկություն շահագործելու համար։ Միացյալ Նահանգների դատախազին ետ նրա գործակը կարող է նրան պարտադիր ցմա ազատազրկում խնայել, կախված նրա հանցագործություններից, և նա պետք է վճարի 80 միլիոն դոլար։ Նրա եղբայր Օվիդիոն նման խնդրանքով հանդես եկավ 2025 թվականին, ընդունելով, որ Լոս Չապիտոսը շարունակեց իրենց նոր կարտելի գործողությունները։ ՄԱԿ-ը վերսկսել է իր գրավչությունը Սուդանում անվտանգ ախնջտոտ մարդասիրական մուտքի համար, քանի որ արագ աջակցող ուժերը հարձակում են զանգվածային տեղաշարժի և աճող կարիքների վրա։ Մամուլի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը ասաց, որ օգնության խմբերը վերջերս հանդիպել են ընտանիքների հետ, որոնք շտապ պահանջում են ապաստան, աղջապահական ծառայություններ և սանիտարական աջակցություն։ Մինչ ՄԱԿ-ը տրամադրում է բարենայն և հոգեհոգեսոցիալական օգնություն, ֆինանսավորման պակասը թողնում է կրիտիկական բացեր։ Իսրայելի ծիված ուժերը խոստովանել է, որ սպանել է երկու պահեսինցիների Գազայի հատվածում, ինչը պահեսինի իշխանությունների կարծիքով հոկտեմբերի 10-ի զինատարի վերջին խախտումն է։ Զինվականները պնդում էին, որ տղամարդիկ անմիջական վտանգ են ներկայացել։ ՄԱԿ-ը հաճախ ճնշում է գործադրել բոլոր պահեսինցիներին։ Ավելի վաղ բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ պահեսինցին սպանվել է Զեյթունից արևելք ընկած անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, համաձայնեցված դուրս բերման գոտուց հետո։ Գազայի պաշտոնյանը նշում են, որ Իսրայելը սպանել է 242 պահեսինցու և վիրավորվել մոտ 900-ին։ Զինատատարի սկսվել ի վեր երկամյա քարոզաշարվի ավելի լայն ավելացությունների ֆոնին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։

պատկ է ասեք ծովի խորքերով լուր շաժող մի տրանսպորտային միջոց, անոթաչու, ինքնավար, ամնասած իր թիրախին։ Թուրքիան այժմ նույնպես քայլեր է ձեռնարկել այդ խորություններում իր խոսքն ասելու համար։ Եվ խոսքը վերաբերում է պաշտպանական ազնվականությանը, վերջին տարիներին Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերն այժմ շատ ավելի մեծ պատմություն են պատմում, քան պարզապես ցուցահանդեսները։ Սահա Expo 2026-ը, որ վերջերս փակվեց, մեզ ներկայացրեց ոչ միայն նոր համակարգերը և ցուցադրված ավանդաբերի հզոր պատկեր, այլև այն մասին, թե որտեղ է Թուրքիան շարժում պաշտպանության ոլորտում։ Այս պատկերում հատկապես անձանում էին երկու բան. Նախ, Թուրքիայի կարողությունը, մշակելու ստորջրյա գործողությունների համար հարթակներ և համակարգեր, թերևս առաջին անգամ է բացահայտվել այդքան կոնկրետ ձևով, մարդատար և անօթայացու մինի սուզանավեր, որոնք կարևոր դեր կխաղան Կապույտ հայրենիքի խորքերում, ստորջրյա կամիկադզե անօթայացու թռչող սարքեր, տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարող են գործել խմբերով, խոր ջրերով։ Երկրորդ, նկատվել է, որ Թուրքիան ոչ միայն արտադրում է այս համակարգերը, այլև մշակում է բացակարգ լուծումներ անօթաչու համակարգերի սպառնալիքների դեմ։ Ակնհայտ է, որ Անկարան այս հարցը չի դիտարկել պարզապես որպես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն։ Այսպիսով, ինչպես է Թուրքիան հասել այս կետին, և որն է այս ստորջրյա աշխատացը մյուս երկրի տարբերող հիմնական տարբերությունը։ Մենք այս հարցին կդանդանանք պաշտպանական ազնվականության փորձագետ Քոզան Սերելչուկ Էրքանի կողմից ՏՏ հաբերի համար պատրաստած գնահատականներով։ Էրքանի խոսքով Թուրքիան գիտակցման մի պահ ապրեց, և այս գիտակցման հիմքում ընկած է հետևյալը. ներքին և ազգային մակարդակով համակարգ ստեղծելու կարողությունը միայն հպարտության հարց չէ, այլ ռազմավարական անհրաժեշտություն, որովհետև դաշտի ստացված յուրաքանչյուր արձագանք թեժ կետերում կատարված յուրաքանչյուր դիտարկում թույլ է տալիս ձեզ ձեր ձեռքերում պահվող արտադրանքն ավելի կատարյալ դարձնել։ Դուք չեք կարող հաստատել այս ցիկլը, երբ կախված եք արտահայտի աղբյուրներից։ Էրքանի խոսքը շատ հստակ է։ Անկարը արագորեն ճանաչեց նոր դարաշրջանը և դիրքորոշում ընդունեց։ Մինչև ստորջրյա ջերմային և թեմային անցնելը, Էրքանը նաև նշում է անօթաչու համակարգերի մասին։ Նաև փաստը, որ միայն ՍԱ Expo-ում այս ոլորտում ստորագրվել է 3 համանձարանգեր, համարում է ապագայի համար հզոր ազանշան։ Հիմա ասենք թերևս ամենակարևոր կետին, ենթաբաղադրիչներին։ Էրքանի նշած կետն այն է, որ նախկինում որպես մոդելներ կամ նախատիպեր տեսնվող ստորջրյա համակարգերն այժմ ավարտված են։ Սկսվել է զանգվածային արտադրությունը և համապատասխան ուժերի հետ կնքվել են պայմանագրեր, բայց դա ամենահետաքրքիր մասը չէ։ Իսկապես հուզիչ է այս նոր ձեռնարկության զարմանալիորեն բարձր տեղակայացման համակարգը։ Էրքանը դա բացատրում է հետևյալ կերպ, որ ստորջրյա աշխարհը բոլորովին այլ վայր է, և այն դերևս շատ անծանոթելի է, այստեղ ինչ-որ բան արտադրելու կարողությունը չափազանց արժեքավոր է։ Մեզ սպասում են մինի սուզանավեր, հարթակներ, որոնք կկատարեն կամիկադզե արագելություններ խորը ջրերում, զինամթերք և համակարգեր, որոնք մեր ստորջրյա հարձակման հնարավորությունները կբարձրացնեն շատ բարձր մակարդակի։ Այսպիսով, ինչու է տեղայնացման մակարդակը այդքան կարևոր։ Էրքան օրինակ է բերում Ուկրաինան։ Ուկրաինան նաև ունակ է արտադրել անօթաչու համակարգերի բավականին բարձր մակարդակ։ Այնուամենայնիվ, այդ արտադրության ենթամակարգերը գրեթե ամբողջությամբ կախված են ստորերկրյա աղբյուրներից և օտարերկրյա։ Կան կարևոր բաղադրիչներ, որոնք գալիս են Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Մատակարարման շղթայումն է փոքր խափանումը։ Դա կարող է ամբողջ գործընթացը փակուղի մսնել։ Թուրքիան գիտակցել է դա։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այն կենտրոնացել է այս ենթահամակարգերի ներքին արտադրության վրա,
եւ Saha Expo-ն ցույց է տալիս տվե այս աշխատանքի պատողները։ Ի վերջո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ շառնակել մեր ճանապարհային քարտեզը, կարող ենք սկսել մի դաշնաճան, որի ընթացքում մենք հաճախ կարող ենք անուն ստեղծել անութաճի ստորջերի համակարգերի ոլորտում։ Երկնքում արդեն խոսում են Թուրքիայի մասին։ Հիմա ժամանակն է խորքերի համար։ Այսքան է զրվագի համար։ Շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգի լուկնդիներ, ՏՏ հայն համատլուերն են, չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 9-ը։ Ձեզ են ներկայացում ավագախավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը դատապարտում է Սև Սովիապեի մոտ նավթի տանկերին հարվածները։ Մադուրոն խոսանում է պաշտպանել ինքնիշխանությունը Միացյալ Նահանգների ճնշումներից։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում Սուդանի մրցակցիների երաշխավորել մարդասիրական օգնության անվտանգ երթուղիներ։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատել է հարձակումները դեպի Ռուսաստան շարժող նախծածար տանկերի վրա Սևծովի ափի մոտ, որպես անհանգստացնող էսկալացիա մայակակ Անկարայում կառավարության իսից հետո։ Երկու նավ՝ Վիրատը և Քայրոսը, ուրբաթ ուշի եկող են տեղի ունեցել պայթյունների հետևանքով ափի մոտ, ըստ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարության։ Շաբաթ վախարարության Վիրատը կրկին հարվածվել է։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ընդունել այդ հարձակումները, որոնք սպառնում են նավարկության, շրջակա միջավայրի և մեր բացառիկ տնտեսական գոտում ապրող անվտանգությանը, ասաց նախագահ Էրդողանը երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած գործադրումների մասին։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն ակնհայտորեն հասել է մի փուլի, որտեղ այն սպառնում է նավարկության անվտանգությունը Սև Ծովում։ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն խոստացել է բացահասակ հակամարտություն իր ժողովրդին Միացյալ Նահանգների հետ աճող լարվածության ֆոնին։ Խոսելով Միացյալ Սոցիալիստական Կուսակցության Պաշտոնյանի հետ, նա հաստատեց իր հակամարտությունը ու գոչավեցի ժողանգությանը և Վենեսուելայի ինքնիշխանությանը։ Մադուրոն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ճնշումը ներառյալ գործադուլները ենթադրյալ Թրմենթեի 25 նավերի վրա և հողային գործողությունների սպանալիքները, հերքելով որևէ հանցավոր մասնակցություն։ Խոակին Գուսման Լոպեսը, մեքսիկացի նարկոբաներ, Էլ Չապոյի որդին, Չիկագոյի դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և հանցավոր ձեռնարկություն շահագործելու համար։ Միացյալ Նահանգների դատախազին ետ նրա գործակը կարող է նրան պարտադիր ցմա ազատազրկում խնայել, կախված նրա հանցագործություններից, և նա պետք է վճարի 80 միլիոն դոլար։ Նրա եղբայր Օվիդիոն նման խնդրանքով հանդես եկավ 2025 թվականին, ընդունելով, որ Լոս Չապիտոսը շարունակեց իրենց նոր կարտելի գործողությունները։ ՄԱԿ-ը վերսկսել է իր գրավչությունը Սուդանում անվտանգ անխնջտոտ մարդասիրական մուտքի համար, քանի որ արագ աջակցող ուժերը հարձակում են զանգվածային տեղաշարժի և աճող կարիքների վրա։ Մամուլի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը ասաց, որ օգնության խմբերը վերջերս հանդիպել են ընտանիքների հետ, որոնք շտապ պահանջում են ապաստան, աղջապահական ծառայություններ և սանիտարական աջակցություն։ Մինչ ՄԱԿ-ը տրամադրում է պարենայն և հոգեհսոցիալական օգնություն, ֆինանսավորման պակասը թողնում է կրիտիկական բացեր։ Իսրայելի ծիված ուժերը խոստովանել է, որ սպանել է երկու պահեսինցիների Գազայի հատվածում, ինչը պահեսինի իշխանությունի կարծիքով հոկտեմբերի 10-ի զինատարի վերջին խախտումն է։ Զինվականները պնդում էին, որ տղամարդիկ անմիջական վտանգ են ներկայացել։ ՄԱԿ-ը հաճախ ճնշում է գործադրել բոլոր պահեսինցիներին։ Ավելի վաղ բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ պահեսինցին սպանվել է Զեյթունից արևելք ընկած անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, համաձայնեցված դուրսբերման գոտուց հետո։ Գազայի պաշտոնյանը նշում են, որ Իսրայելը սպանել է 242 պահեսինցու և վիրավորվել մոտ 900-ին։ Զինատատարի սկսել ի վեր երկամյա քարոզաշարվի ավելի լայն ավելացությունների ֆոնին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

պատկե ասեք ծովի խորքերով լուրջ շարժ մի տրանսպորտային միջոց։ Անոթաչու, ինքնավար, ամնասած իր թիրախի։ Թուրքիան այժմ նույնպես քայլեր է ձեռնարկել այդ խորություններում իր խոսքն ասելու համար։ Եվ խոսքը վերաբերում է պաշտպանական ազնվականությանը, վերջին տարիներին Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերն այժմ շատ ավելի մեծ պատմություն են պատմում, քան պարզապես ցուցահանդեսները։ Սահա Expo 2026-ը, որ վերջերս փակվեց, մեզ ներկայացրեց ոչ միայն նոր համակարգերը և ցուցադրված ավանդաբերի հզոր պատկեր, այլև այն մասին, թե որտեղ է Թուրքիան շարժում պաշտպանության ոլորտում։ Այս պատկերում հատկապես անձանում էին երկու բան. Նախ, Թուրքիայի կարողությունը՝ մշակելու ստորջրյա գործողությունների համար հարթակներ և համակարգեր, թերևս առաջին անգամ է բացահայտվել այդքան կոնկրետ ձևով, մարդատար և անօթաչու մինի սուզանավեր, որոնք կարևոր դեր կխաղան Կապույտ հայրենիքի խորքերում, ստորջրյա

Ամիկաձե անընդհատ թռչող սարքեր, տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարող են գործել խմբերով, խոր ջրերով։ Երկրորդ, նկատվել է, որ Թուրքիան ոչ

Սերալչուկ Էրկանի կողմից ՏՏ հաբերի համար պատրաստած գնահատականներով։ Էրկանի խոսքով Թուրքիան գիտակցման մի պահ ապրեց, և այս գիտակցման հիմքում ընկած է հետևյալը. Ներքին և ազգային մակարդակով համակարգ ստեղծելու կարողությունը միայն հպարտության հարց չէ, այլ ռազմավարական անհրաժեշտություն, որովհետև դաշտի ստացված յուրաքանչյուր արձագանք թեժ կետերում կատարված յուրաքանչյուր դիտարկում թույլ է տալիս ձեզ ձեր ձեռքերում պահվող արտադրանքն ավելի կատարյալ դարձնել։ Դուք չեք կարող հաստատել այս ցիկլը, երբ կախված եք արտահայտի աղբյուրներից։ Էրկանի խոսքը շատ հստակ է։ Անկարան արագորեն ճանաչեց նոր դարաշրջանը և դիրքորոշում ընդունեց։ Մինչև սոցջերյա ջերմային և թեմային անցնելը, Էրկանը նաև նշում է անօդաչու համակարգերի մասին։ Նաև փաստը, որ միայն ՍԱԵքսպոյում այս ոլորտում սուրագրվել է 3 համանձարանգիր, համարում է ապագայի համար հզոր ազանշան։ Հիմա ասենք թերևս ամենակարևոր կետին, ենթաբաղադրիչներին։ Էրկանի նշած կետն այն է, որ նախկինում որպես մոդելներ կամ նախատիպեր տեսնվող ստորջերի համակարգեն այժմ ավարտված են։ Սկսվել է զանգվածային արտադրությունը և համապատասխան ուժերի հետ կնքվել են պայմանագրեր, բայց դա ամենահետաքրքիր մասը չէ։ Իսկապես հուզիչ է այս նոր ձեռնարկության զարմանալիորեն բարձր տեղակայացման համակարգը։ Էրկանը դա բացատրում է հետևյալ կերպ, որ սոցջերյա աշխարհը բոլորովին այլ վայր է, և այն դերևս շատ անծանոթելի է, այստեղ ինչ-որ բան արտադրելու կարողությունը չափազանց արժեքավոր է, մեզ սպասում են մինի սուզանավեր, հարթակներ, որոնք կկատարեն կամիկադզե արգելություններ խորը ջրերում, զինամթերք և համակարգեր, որոնք մեր սոցջերյա հարձակման հնարավորությունները կբարձրացնեն շատ բարձր մակարդակի։ Այսպիսով, ինչու է տեղայնացման մակարդակը այդքան կարևոր։ Էրկան օրինակ է բերում Ուկրաինան։ Ուկրաինան նաև ունակ է արտադրել անօդաչու համակարգերի բավականին բարձր մակարդակ։ Այնուամենայնիվ, այդ արտադրության ենթամակարգերը գրեթե ամբողջությամբ կախված են ստորերկրյա աղբյուրներից և օտարերկրյա։ Կան կարևոր բաղադրիչներ, որոնք գալիս են Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Մատակարարման շղթա ամենափոքր խափանումը։ Դա կարող է ամբողջ գործընթացը փակուղի մսնել։ Թուրքիան գիտակցել է դա։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այն կենտրոնացել է այս ենթահամակարգերի ներքին արտադրության վրա, և ՍԱԵքսպոն ցույց է տալիս տվել այս աշխատանքի պտուղները։ Ի վերջո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ շարունակել մեր ճանապարհային քարտեզը, կարող ենք սկսել մի դարաշրջան, որի ընթացքում մենք հաճախ կարող ենք անուն ստեղծել անօդաչու ստորջերի համակարգերի ոլորտում։ Երկնքում արդեն խոսում են Թուրքիայի մասին, հիմա ժամանակն է խորքերի համար։ Այսքան է զրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։